U 14:43, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gde je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine danas otpočela sedma po redu ikonopisačka kolonija, koja će trajati do 3. jula.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Sopotu danas počinje 54. filmski festival Sofest. Osnovni cilj ovog festivala je da okupi filmske stvaraoce čiji su filmovi prožeti slobodarskim i humanim porukama uz prikazivanje filmova sa idejnom i umetničkom sadržinom kojom se bitno doprinosi reafirmaciji ideja slobode i opšte društvenog progresa. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: 54. filmski festival u Sopotu pod naslovom Sunce je novo svaki dan počeće danas dodelom nagrada, a završava 4. jula. Negujući tradiciju dugu više od pola veka, festival i ove godine predstavlja relevantan pregled savremene srpske kinematografije i ovogodišnje izdanje publici donosi izbor najistaknutijih domaćih filmova kao i najznačajnije manjinske produkcije iz aktuelne, regionalne i međunarodne produkcije. Program svečanog otvaranja danas započeće defileom glumaca i filmskih ekipa, kao i dodelom statuete Sloboda za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i produkciji Jovanu Markoviću. Centralni deo večeri čini koncert Narodnog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije pod nazivom Ko to tamo, posvećen najpoznatijim melodijama iz domaćih filmova i serija, među kojima su i numere iz filmova Skupljači perja, Grlo mu jagode, Maratonci trče počasni krug, Dom za vešanje, kao i iz serija Kamionđije, Pozorište u kući i drugih. U okviru pratećeg programa bit će otvorena izložba plakata filmova Jovana Markovića i Fit produkcije, kao i memorijalna postavka posvećena profesoru Radenku Rankoviću. Panel Šampioni gledanosti Jovan Marković, scenarista i producent, održat će se sutra. Pred publikom će biti 24 filmska naslova, od kojih je 21 u takmičarskoj selekciji. U tom izboru je 5 naslova srpskih manjinskih produkcija iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i 2 filma matične hrvatske produkcije. Za nagrade festivala takmičiće se 21 film koje će ocenjivati žiri u sastavu Dijana Metlić, profesorka istorije umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu, Veselin Krčmar, direktor fotografije, dobitnik specijalne nagrade festivala u Sopotu za izuzetan kreativni doprinos filmu i Danilo Bećković, dobitnik statuete Slobode za režiju, profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu. Stručni žiri bira, pored filmskih radnika u profesiji koja je te godine u fokusu, i najboljeg reditelja i scenaristu, dok publika bira najbolji film, glumca i glumicu koji dobijaju novčanu nagradu i statuetu. Program festivala ove godine čine i 3 filma u programu Van konkurencije, 2 filma posvećena najmlađima, Ozi, Glas šume i Sunđer Bob, Prokletstvo pirata, kao i dokumentarni film Brate. Festival će biti svečano zatvoren dodelom nagrada i projekcijom filma Svadba reditelja Igora Šeregija. Više od polovine takmičarskih filmova je učestvovalo na više desetina međunarodnih festivala, od onih u zemljama u okruženju u Evropi do onih u Americi i Australiji. Neki su zaslužili i dobili nagrade za scenarija, režiju, glumu, kao i Grand Prix priznanja. U fokusu ovogodišnjeg programa su 4 debitantska dugometražna ostvarenja, od kojih film Vladimira Tagića Jugo Florida otvara 54. festival, a također u takmičarskom programu su i Stefan Đorđević sa filmom Vetre, pričaj sa mnom, Aleksandar Radivojević koji potpisuje režiju filma Karmadona i Georgije Unkovski iz Makedonije, autor malog filma Velikog srca pod naslovom DJ Ahmet.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1 od najvećih pesnika svetskog bola Giacomo Leopardi rođen je na današnji dan 29. juna 1798. godine. Najbolja njegova dela su lirske ispovesti i prozni spisi. Leopardova lirika čežnje, razočaranja i bola nastala je u doba romantizma, otvorila je put novom modernom poimanju pesništva. Srpski političar i pravnik Gligorije Giga Geršić, profesor Velike škole u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije, rođen je na današnji dan 1844. godine. Jedan je od osnivača radikalne stranke u čijoj je vladi tri put bio ministar pravde. Bio je plodan pravni pisac, naročito u oblasti međunarodnog javnog prava. Njegova najznačajnija dela su Enciklopedija prava, Sistem rimskog privatnog prava, Priroda državine, Današnje ratno pravo, Današnje diplomatsko i konzularno pravo, Međunarodno pravni bilans u posleratnoj balkanskoj krizi. Na današnji dan 29. juna 1869. godine Skupština Srbije usvojila je ustav koji su posle smrti kneza Mihajla Obrenovića 1868. sačinili Milivoje Blaznavac, Jovan Ristić i Jovan Gavrilović, namjesnici njegovog maloletnog sina Milana. Prvi put u istoriji Srbije Skupština je postala zakonodavni organ, mada s ograničenim pravima. Na današnji dan 29. juna 1873. godine rođen je srpski pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih pisaca srpskog realizma, nacionalni borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanje u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posla, osuđivan je i tamnovao u Banja Luci i Tuzli. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina koji je često bio zabranjivan. Počeo je pesmama, je ubrzo prešao na prozu. Jedrim i sažetim pripovedanjem i svežim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritikovao prilike u kojima su živeli potlačeni bosanski seljaci pod austrougarskom okupacijom. Njegova najznačajnija dela su satire Jazavac pred sudom, Sudanija, zbirke pripovedaka S planine i ispod planine, Jauci sa Zmijanja. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je pokušan atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića dok se vraćao iz skupštine u kojoj je ozakonio Vidovdanski ustav. Sa skela nedovršene zgrade na uglu Miloševe i Masarikove ulice, molerski radnik Spasoje Stejić bacio je bombu na regentovu kočiju, ali je ona zapela na telefonske žice i eksplodirala ne pogodivši cilj. Stejić je potom osuđen na smrt, ali je presuda preinačena na 20 godina robije. Srpski pisac Vasko Popa, član Srpske akademije nauka i umetnosti, najprevođeniji srpski pesnik u drugoj polovini 20. veka, rođen je na današnji dan 29. juna 1922. godine. Nazivan je jezičkim čudotvorcem i posljednjim velikim originalnim pesnikom. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Kora, Ne počim polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja, Vuče so, Živo meso, Kuća na sred ruma, Rez, antologija narodnih umotvorina, Od zlata, Jabuka, antologija poetskog humora, Urnebesnik. U noći između 28. i 29. juna 1943. godine u Kruševcu i okolini Nemci su streljali 600 ljudi, žena i dece. Povod za ovaj zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelije na putu Kruševac-Brus ubijeno 13, ranjeno 9 nemačkih vojnika i zaplenjena oprema i naoružanje. Posle rata mesto streljanja je dobilo naziv Slobodište na kome se svake godine održavaju svečanosti slobode. Na današnji dan 2003. godine u 96. godini svoga života umrla je čuvena hollywoodska glumica Katherine Hepburn, koja je igrala u preko 50 filmova i osvojila 4 Oscara.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušalci, pažnju ćemo posvetiti ovogodišnjem Vidovdanskom maratonu, koji je povodom proslave Vidovdana u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samupravi Srba u Mađarskoj održan krajem prošle nedelje. U narednom prilogu mi ćemo se osvrnuti na subotnji, prvi dan istorijsko-sakralnog hodočašća po Baranji, a manifestacija je otpočela u Vilanju u mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Na opšte iznenađenje malobrojne publike, glavni akteri, predvođeni Milanom Rusom, direktorom Srpskog pozorišta u Mađarskoj, nisu čitali epske pesme o kosovskom boju, već su se prisetili Dragomira Bate Šakića, uglednog Srbina iz Vilanja, koji je preminuo krajem prošle godine, a bio prethodno dugogodišnji aktivista Srpske zajednice u Mađarskoj, staratelj mesnog srpskog pravoslavnog hrama.
1: Pored uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, Dragomir Bata Šakić je posebno zadovoljstvo pronalazio u staranju, vođenje brige o mesnoj velikogospojinskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije bilo dana da nije posetio, spremao ju je, vršio na njoj manje radove. Sa svojom suprugom Dafinom Šakić, rođena Bačvanin, sa kojom se venčao 1961. godine i 64 godine živeo sa njom u skladnom i srećnom braku, činio je sve da svetinje uvek bude čista, lepa, doterana. Činio je sve da se Vilanjska svetinja obnovi i bio je presrećan kada je sveti hram dobio novo ruho. Sa druge strane, tištilo ga je da Bogomolja nije dobila ikone. Želja mu je bila da ikonostas bude pokriven ikonama. Za svoj neumorni rad na polju zaštite i čuvanja Vilanjske srpske pravoslavne crkve, Skupština SSM je Dragomiru Bati Šakiću 2012. godine dodelila povelju Sava Tekelija. Valja istaći da je Čika Bata u više mandata bio predsednik mesne srpske samouprave. U dva mandata bio je i član Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj.
0: Ovako se na srpskom jeziku prisetio Dragomira Šakića Milan Rus, rukovodilac našeg teatra, a na mađarskom jeziku o nadaleko čuvenom i poznatom Čika Bati besedio je glumac Tibor Kakonji, a pojao je hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina.

0: Vidovdansko recitatorsko pevačko putešestvije potom nastavljeno je u Šiklošu, Pečuju, Mohaču i Sečuju. Zahvaljujući glumcima Srpskog pozorišta u Mađarskoj, svugde su prezentovani najlepši dragulji epskih pesama o kosovskoj bitci, a svojim pojanjem također oduševio je i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina.
1: Car Lazare sjede za večeru, pokraj njega carica Milica. Veli njemu carica Milica: car Lazare, srpska kruno zlatna, ti polaziš jutra na Kosovo. Sa sobom vodi sluge i vojvode, a kod dvora nikog ne ostavljaš. Care Lazo, od muškije glava, da ti može knjigu odnijeti, u Kosovo i natrag vratiti, odvodiš mi 9 mile braće, 9 braće, 9 Jugovića, ostavi mi bar jednoga, jednog brata sestri od zakletve.
2: Uranila kosovka devojka, uranila rano u nedelju prije jarka sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do bijelih lakata. Na plećima nosi hleba bela, u rukama dva kondira zlatna. U jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada. Po razboju čestitoga kneza, te prevrće po krvi junake. Kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađanom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Proširenje Evropske unije će ostati prioritet i tokom irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u narednih 6 mjeseci, kao što je bilo i tokom kiparskog predsjedavanja, a plan rasta za Zapadni Balkan će ostati najvažniji instrument proširenja za kandidate iz regiona. Zaključci su sa panela od Kipra do Irske kako kapitalizovati rezultate samita u Tivtu, koji je održan jučer u Beogradu povodom toga što Irska od Kipra preuzima predsjedavanje Savetu Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat naveo je da je ono što povezuje predsjedavanja Kipra i Irske to što su oba predsjedavanja posvetila značajnu pažnju politici proširenja i da je upravo proširenje među njihovim najvažnijim prioritetima. Ocenio je da postoji zamah kada je reč o proširenju Evropske unije i da postoji postepeno jačanje značaja politike proširenja. Istakao je da Srbija ima sve potencijale da uhvati korak u procesu eurointegracija, navodeći da je u pitanju ekonomski najjača zemlja u regionu sa ogromnim potencijalom kako u privredi, tako i u državnoj upravi. Ocenio je i da je nedavni summit u Tivtu još jednom pokazao da u ovom trenutku postoji snažan zamah za proširenje kako u samom procesu pristupanja, tako i kroz plan rasta. Ocenio je da će uspjeh procesa proširenja u velikoj meri zavisiti od sposobnosti Evropske unije da građanima Srbije objasni konkretne koristi koje će članstvo njihove zemlje u Uniji doneti, kako u praktičnom smislu, tako i kada je reč o vrednostima i principima na kojima Evropska unija počiva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jučer sa predsjednicom Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom i istakao da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira i stabilnosti i jačanju saradnje sa Severnom Makedonijom, dodajući da je uveren da je upravo to u najboljem interesu građana obe zemlje i čitavog regiona. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV naveo da je sa Siljanovskom Davkovom razgovarao o regionalnim pitanjima, daljem unapređenju saradnje i mogućnostima za još snažnije povezivanje u oblastima od zajedničkog interesa. Sadržajan razgovor sa predsjednicom Republike Severne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom potvrdio je da između naših zemalja postoji spremnost da nastavimo da razvijamo bliske i prijateljske odnose, naveo je Vučić poslije telefonskog razgovora sa predsjednicom Severne Makedonije. U Aleksincu se u organizaciji Instituta za srpsku kulturu Prištine Leposavić, Istorijskog instituta Beograd, Instituta za književnost i umetnost, Instituta za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane i Centra za kulturu i umetnost Aleksinac danas privodi kraju trodnevni međunarodni naučni skup Velika istočna kriza i prvi srpsko-turski rat 1876. godine. Forum je okupio više od 30 istraživača iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Rusije, Bugarske, Mađarske i Italije, koji tokom trodnevnog rada iz različitih naučnih perspektiva razmatraju uzroke, tokove i posljedice Velike istočne krize i prvog srpsko-turskog rata, jednog od ključnih događaja srpske i balkanske istorije 19. vijeka. U okviru 4 tematske sednice iznose se istraživanja posvećena vojnoj istoriji, međunarodnim odnosima, diplomatiji, kulturi sećanja, književnim i publicističkim predstavama rata, kao i društvenim i demografskim aspektima krize. Posebna pažnja posvećuje se radovima koji osvetljavaju odjeke ovih istorijskih događaja u književnosti, štampi i kulturnom pamćenju. Skup se organizuje uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije. Evropska fudbalska unija UEFA izrekla je kaznu Partizanu nakon što je utvrđeno da beogradski klub nije ispunio finansijske uslove propisane pravilima o održivosti poslovanja klubova. Kako je saopšteno, telo za finansijsku kontrolu klubova ustanovilo je da je Partizan tokom trogodišnjeg perioda zaključno sa finansijskom 2025. godinom prekršio pravila vezana za fudbalsku zaradu i finansijsko poslovanje. Odluka je doneta u okviru redovne kontrole klubova koji nastupaju u evropskim takmičenjima, a Partizan se tako našao među više evropskih ekipa koje su sankcionisane zbog kršenja finansijskih propisa. Pored crno-belih, UEFA je kaznila i Newcastle, Juventus, Nicu, Santa Claru i Astanu. Iz UEFA navode da su disciplinske mere sprovedene u skladu sa pravilima finansijske održivosti, čiji je cilj kontrola troškova i stabilnije poslovanje klubova koji učestvuju u evropskim takmičenjima. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Obalu Slonovače rezultatom 97-71 u meču trećeg kola grupe D na svetskom prvenstvu u Istanbulu. Izabranici Stevana Mijovića ostvarili su skor 2-1 u grupi, pošto su izgubili od Australije 88-66, a slavili su protiv Venecuele 84-53. Protivnik Srbije u osmini finala biće pobednik meča trećeg kola grupe C između Novog Zelanda i Slovenije. Čuli ste blok informacija.

Dogodilo se na današnji dan. 1. jula 1835. u Pešti je izašao prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedjeljnika. Pokrenuo ga je kulturni i nacionalni radnik, publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. Na današnji dan, 1839. godine, umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine od 1808. do smrti sproveo niz reformi u nastojanju da sputa razne separatne tendencije. Godine 1826. uništio je janičare, surovo je gušio srpske, grčke i rumunske oslobodilačke pokrete, ali nije uspeo da suzbije težnje Srba, Grka i Rumuna da stvore nezavisne države. Posle Tursko-Ruskog rata od 1828. i 1829. priznao je Jedrenskim mirom autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčka je postala nezavisna. Na današnji dan, 1867. pod pritiskom Kanađana, britanska vlada je donijela severoamerički zakon na osnovu kojeg su provincije Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick stvorile konfederaciju Kanadu sa statusom Dominiona. Na današnji dan, 1876. umro

ruski revolucionar Mihail Aleksandrović Bakunin, najznačajniji mislilac anarhizma. Posle Vojne akademije služio je 2 godine u gardi, a zatim je od 1841. do 1847. putovao po Nemačkoj, Francuskoj i Švajcarskoj, istupajući protiv carskog samodržavlja i kmetstva u Rusiji. Carska vlada mu je naložila da se vrati u zemlju, a kada je to odbio, lišila ga je plemićke titule i oduzela svu imovinu. U revoluciji 1848. je učestvovao u Praškom ustanku, a 1848. je rukovodio ustankom u Drezdenu. Posle propasti ustanka uhapšen je i osuđen na smrt, ali mu je kazna zamenjena doživotnom robijom, posle čega je izručen ruskim vlastima i prognan u Sibir. Na današnji dan, 1902. godine, rođen je američki filmski režiser nemačkog porekla William Wyler, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je Oscara za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najlepše godine našeg života. Ostali poznati filmovi su Orkanski visovi, Male lisice, Kako ukrasiti milion dolara, Nasljednica i druge. Na današnji dan, 1934. godine, rođen je Cindy Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent. Autor je filmova Prokleti posjed, Jeremiah Johnson, Devojka koju sam voleo, Tri kondorova dana, Prevodilac i Maja Afrika, za koji je 1985. dobio Oscara. Na današnji dan, 1942. trupe nacističke Nemačke zauzele su u Drugom svjetskom ratu posle osmomesečne opsade najvažniju rusku crnomorsku luku Sevastopolj na poluostrvu Krim. Na današnji dan 1966. na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, poznato je kao Brionski plenum, na osnovu montiranih optužbi oštro je osuđena služba bezbednosti zbog navodnog štetnog delovanja na razvoj samoupravnog sistema. Glavna žrtva političkog obračuna, Aleksandar Ranković, blizak saradnik Josipa Broza, prinuđen je da podnese ostavku na sve funkcije. Na današnji dan, 1974. umro je argentinski državnik Juan Domingo Perón, predsjednik od 1946. do 1955. i od 1973. do smrti. Posle vojnog udara 1943. u kojem je učestvovao, postao je ministar rata, a godinu dana kasnije potpredsjednik, a 1946. šef države. Vladao je autoritarno, oslanjajući se na najviše slojeve. I njegova supruga Eva Perón bila je izuzetno popularna. Odvojio je 1955. crkvu od države i uveo sekularne škole, zbog čega je Rimokatolička crkva ekskomunicirala. U septembru 1955. oboren je u pobuni delova kopnene vojske i mornarice, posle čega je emigrirao. Po povratku u zemlju u septembru 1973. ponovo je izabran za predsjednika Argentine. Na današnji dan 2008. godine umro je Dejan Medaković, srpski istoričar umetnosti, historiograf, književnik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1999. do 2003. godine. Rođen je u Zagrebu, tada Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u porodici koja je dala niz velikana srpske kulture. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima. Od 1942. radio je u Muzeju Kneza Pavla, a nakon rata u Muzeju Grada Beograda, Ministarstvu za nauku i kulturu i Saveznom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Radio je u Istorijskom institutu Srpske akademije nauka. Doktorirao je tezom grafika srpskih štampanih knjiga između 15. i 18. veka 1954. Autor je i nekolicine književnih dela i više zbirki poezija. Najpoznatija dela su mu Beograd na starim gravirima, Srpski slikari 18. veka, Putevi srpskog baroka, Svedočenje, Istraživači srpskih starina, Barok kod Srba, Savina, Sent Andreja, Letopis Srba u Trstu, Srbi u Beču, a koautor je Istorije srpskog naroda
Hilandar, odnosno sećanja Ephemeris.

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je posljednji dan juna meseca, odnosno 30. juni. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje posljednje ovomesečke emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Pa evo, dragi slušalci, potrošili smo dakle i 6. mesec u ovoj godini. Sutra ćemo zakoračiti u drugu polovinu 2026. godine, a sve ovo prati izuzetan meteorološki fenomen, tako reći. Naime, tokom današnjeg dana mislim da smo dostigli najtoplije temperature u ovoj godini. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava, dakle, izuzetno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 36 i 42 stepena Celzijusa, pogotovo u ovim jugoistočnim predelima, gde inače i na istoku ponegde pada i kiša i možda vlada i neko nevreme, ali u svakom slučaju, dakle, ovde je najtoplije u ovom delu zemlje. U zapadnim predelima provladava sunčano i, kao što rekoh, toplo sa 36-40 stepeni Celzijusovih. Ono što sledi sutra, dakle, prvog dana jula meseca, meteorolozi predviđaju na čitavom području naše zemlje oblačno sa kišom, grmljavinom, pljuskovima, ali sa nižim temperaturama koje će se